0: O Sukela Kaxoxi, Mugqivela ni Sonto, meia-noite, com a classe às 5 horas, e Xuxa Xikan'we.
1: Inhambane, Gaza, ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungukati, tautomi, ukenyata miri, ni magela manene, sinakunga choti uchenje.
1: Usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki aizongeni katiko.

0: mabindzu kambe ku hakela mabindzu kumbe mun'we ku ve ni va tlhanganisa bangi a byi kona hi nge he khanele hi bangi kambe leswi tiyeke hileswaku kwatro dos va luza lava va linga lava va dyaka ndlela ya ku ve ni va nga pfumba hambileswi va nga vatsongo a nkama lowu va baka bolo dya pasa mbele wa ntlawa bya seti dimayo kambe va swi koti ku ba bolo a ni bolo mbele wa ntlawa linga a susi bolo dya luza ekhelweni a ta va ku
1: cikumetelatsatsana nyanombe swi liyini ke sibenzi a mi zanga mi hi byela xin'wana nchumu mayelana ni na matshamelo ya ta nkama ni ku kumeka ko ka vabele haleni ka ncayincayi ku tshambitela swi hi mpfulana a lana mi kumekaka kona ke matshamelo ya ta nkama hi waha ya kona ke emkhutlwana
0: a dzongeni ka tiko swin'we kambe hayi wa mpfula na yi kona kambe ku titimeta hi ntamu ku hunga swimoyani kambe hinkwaswo ka ndzeni ka bola swa hangalaka kambe leswi tiyeke hileswaku wa nkama wa yala wa bava na kunene laha hi kumekaka kona lana xirhami xa ku tiya na kunene kambe ke hi ku veni hi kaka mitlangu ya bola hinkwaswo swa hangalaka ni miri hi tlhelo bya matshamelo dambu olayaka kambe ke ku ni matlavinyana ku komba leswaku a byi xanga swinene ka madambu ya namuntlha ro hi mhaka leyi
1: i swona kena kulori a hi mahlweni
0: hi ya mahlweni a nkama lowu ntlawa lowu wa the seted mayo u dyaka ndlela kambe vabeli wa ntlawa lowu wa lingam a ni bola hi leyikulu mbeli wa ntlawa wa lingam luwa hi jotam kutanika peta ka bolo dya mahlweni va bi bola kambe dya luza kulu ni balize luwa biki bola hi antonio a ta va kusuka ni bola hi tlhelo bya ntlawa wa za seted mayo lana a ntlawa lowu wa za seted mayo wu nga na 4 kasi ke a lingam lweyi a na dos ku komba ku humelela ka nkama lowu ka ntlawa wa lingam kutani ke mbele wa kasi ke wa za seted mayo a mbele wa ntlawa lowu a yi teka bola ku ve ni yi ta suka ni bola za seted mayo ni vona mbeli mario a yi misekile ku ve ni a ta va bola mbeli wa ntlawa wa za seted mayo kutani ke bola mario a bi bola kongomisandzelekanini wa tikambatibili ku yi khasa ku yamukela jazi mbeni luyana ngi ya ta va dia edson kutani ke a ni bola va mi tekelile hi leyi lingam kutani ke a peta bola dya pontaine wa buya lingam lowu a belaka ni khumi bya vabeli ntsena va susi bola dya luza ku ntshata wa magama a ta va xikhatiso xa nkhona na xilumba ntlawa wa lingam ni vona jaza lingam loko ni nga hoxa ta va lucas kasi hi matias loyi a yikiteka bola ku ve ni a ta ba xikhatiso xa nkhona hi tlhelo bya ntlawa wa lingam a ni bola kumbe ha yi teka bola ku kala ni vapanya bola lana kampu ka titimete na kunene va bikilita va buyanga na vona kutani ke va bekisa bola mbele wa ntlawa wa lingam ku vena ta ba xikhatiso xa nkhona wa buya kutani ke a bi bola byi boha empfhukeni ku a kula kwaza le bya khomile luya na richa wa ntlawa wa za seted mayo a dindisa bola a ganxa bola byi le mpfhukeni ndzelekanini wa tikambatibili va tlhela va teka va za seted mayo a ni bola kutani ke va va tekelile lingam a ni bola ba bolo bya khasa mahlweni kambe ku hlongolisa mbele wa ntlawa wa za seted mayo a yamukela bola kume kampu ya va buyisa xikarhi kutani ke va susile ku ya humelela linga makhela luyisa teka luyana hi rog kasi ke hi marks kutani ke a baka bola kambe ku ya humelela bola reja phakata a tlhela a khoma a ta ganxa a ganxile mbeli rixa kutani ke a nga ha ganxanga onja ku cikumetela bola ni vabeli wa ntlawa wa za seted mayo a tlhelisaka bola dya ntshaku laha u kumekaka a fali mario kutani ke mario bola byi mu kanganyisile kumbe vo yi susa vabeli wa ntlawa wa lingam dya luza yi ta cikumetela za seted mayo va ni bola vabeli wa ntlawa za seted mayo luya hi mbeli orasi kutani ke a tilamisaku ba bola kambe ku ya khasa mbeli wa lingam a susa bola joaquin kutani ke lingam ya bi bola dya khelweni va ni bisa xikarhi a va yimbangu hikwalaho ka ku nhlayo ya vuya vabeli va kumeka hi le vatsongo kambe hambiswiritano ku humelela gwarza leti wa ntlawa lowu wa za seted mayo ya susa bola hi mpfumawulo kutani ke ya sindzisa za seted mayo ku bubisiwa xijekani ku mangaliwa mahuphi ya vabeli wa ntlawa wa za seted mayo a ta ba xikhatiso lingam a yi misekeli mbeli wa lingam ku ve ni a ta ba xikhatiso a ngisina ba bola Aí me segui, ele conversa bastante isso. Bom. Nivona, um boa pita aí me sentando. Bom. Aí me sentando, o treinador, o 17 de maio, açúcar banquina, aí a banca dele. Contando que vai com coca banca dele, na voia banco. Contando que bola numa belo entrava linga. Até uma boa bola, a banca vai linga. 17 de maio, até que bola que tem uma cachorra, jotam. A joga bola, bola, cabe balinga, mas tem a bola de apontene, cabe 17 de maio. Ele vê que tem que ter a bola, tem uma canhã dele que não tem a bola, a bola, a sequela que quer ter a bola, que tem que boa pito, a saluda, cabe o gama, a bipito, que vem a cativa, a. Puta cativa, a 17 de maio. Kusu inizeleka na watu kampu watu bidu ni wana mbelo nita wa 17 de maio lue yorasi yota kama kashikati isu ni bola mbelo nita wa shikati wa yorasi kutani kama kashikati isu bola zubwe mfugeni ya dingena kanta tulu ukulu basu sili wa 17 de maio bola zia lusa ita baku chiku metele kulumba kanta wa lingam ina imisuru provincial di Gaza ikane la kusikela Gaza ipata ni Maputo na inyembane kama damba chukurtu ya iketa campionato nacional como campeonato provincial lá na Antawawa 17 de maio uti bela ka Antawawa Lingam a 4-2 ankamalo nivona a kutabana kusuka ka bola ka Antawawa 17 de maio a time será ku bola mbelo Antawawa 17 de maio Yana e Mário guardarei de Richa aí teca bola Bixi com bangu a cor necuta ba Mário Mário a Bixi Mário aquela combela de jogo bola a de chamse canga tá nego na vela quase cutane que se chamse kill wata buia Mário cutane que Mário wata buia tá ba bola belo ancha wata 17 de maio bola de aqui até dele canino wata campa de bit campa valingam passou essa bola de aquele ano, vai ter que ir lutar, bola do como é que a Belinda é moça, lutar que aquele saca bola de antes, água com Belinda cule, Belinda o Castelo o e Joaquim o Antavalo o Lingam, lutar que vai subir no bola, a bola tem uma canção dele que não tem para dizer que são belo antes de ser maya calou da camelua linda mãos que ele já quer a equity um boa pito a pito quando ele quer se o a linda mas que o quer se o de sete de maio a bixa bola um belo antes de sete de maio quando está mas que o a linda quando está bascati isso e o Horácio está com bascati isso já imite que o Horácio o tal que Horácio bola de boa enfoquei já que essa canção tilo sou em tilo o culo vai sucili para belo antes de o a linda Kutani ke bola zibuesh kazi. Ya famba za seti di maya. Akalutini mbelo wancha za seti. Akaluta umbele. Ya peta bola. Mashkwene kusomulisa mbelo wancha wa linga. Ayamkela bola. Anzulu kili. Ni bola mbelo wancha wa linga. Mabuisa bola. Ndele kani watika partidu. La ukataka mbele wa ye mari wancha wa linga. Apula bola. Ya mashkwene ya famba kutani ke linga. March. Kasikilwa, shona, linga marke, ni haba bola, kambi ke, bola zile ponteni, kongo makulu zeni, kambi bola susili, apeta ndele kanini, watu kampa atibizi, kwa kesa mbele, wancha wa linga masasa bola, ingi taka orasi, ile linga, mkutane ke linga mwe ya buwe, haba bola, da kesa kanta, tilo ukulu, kambi kwarsareji wa linga, kasike wa, the 7th May, au, melilila kuma bola, yana, Richa kela gancha. Bola kutani ke ndele kanini watu kampa atibizi. Kwa kesa mbele wancha wa za seti di mayo ni bola. Kaluta mbele mungu apeta bola. Zia mashweni kwa mbuisa mbele wancha wa linga. Makati ya mkanzetele la ya mkiba. Kutani ke mbua pita bipitu kweni kati wa linga. Ikati wili linga. Kutani ke za seti di mayo wafamba. Ilwe ayaponteni kwenye kachulula. Akwaya kutani ke kaluti mbele mungu wangi. Amu ayo muumeta kutani kia kalutili bola za dinda kambi kwa umela guardarete wancha walu wa lingam akuma bola ni bola yuran yuran atagansha aganshili yura and bola the boy fukeni ni kwa kiasa mbele wanta wa the set mine kwa kwa susa tambe akelsa dianza ku na mshili tano zani bo walinga mkaske la baba the set the mine hapa kwa bola the pela kumbi kampu ya alinga mbele wanta wa the set mine kumba bola the kelwini hapo kumba bola la hii hako mili jale za lingam yana yura ni ya ganshiri kutani ke bola za famba ya famba kutani ke kaske lingam kutani ke ya ponte na jau ba bola mbelo nka wa lingam jau kaluta kaluti wabuya kuchavisa ba bola kambe kumangali walisha ku ata wa kaluti si bola kansa doma gama ata wa kusuka ni bola kulumba kanta wa lingam kutani ningena kashengelesha ugamu ningena ka 11 minutos jankamalo wa ugamu wa 4-2 na kuhumelela 17 mayo makweni ka lingam kutani ke 11 minutos leninga hlaka leswa kunta wa lingam ubela kuyamza kuambani leswi veke xiswona ka nkama wa kusungula loko hi pima leswaku nakona va bele nali kano wa bele na vazazi kambe ke swo manga kumi va yantswa bola kutani ke kumeka ni mbele wa ntlawa wa linga mapfula ka bola ta kelweni kambe va susile va the set mayo hi dia the set mayo anga hi mbanga ku ka mbele wa linga am susile bola luya na hi Joaquin kutani atamza ba bola kesa bola de antsa kwa ka nga isi mbele mu hi le kutani ke linga linga mu kutani ke chula bola de kesa ku suin tatulo kulu va susile va the set mayo hi va tekile a pamba na dumbelo ntla wa the set mayo yana ngi ka iyo zebe kutani ke aba ka bola kambe va msuseli bola wa Luisa kutani ke aba bola de boy mfukeni ku sui ende ni kanza tulo kulu kambe mbelo ntla wa linga am tekela bola dia luza ke lwe ni ita chikumetela the set mayo ina hi misur provincial maputi kume ka campo ya texlon a bairo msumbuluku lana heketa ka kona campeonato provincial na hi eke tantangu shikazika linga muna the set of mayo tane ngaka kale so ku minka wa mibidile ka mpikisan lo mi kumeka ku a ha se classification kambe na mbisile tane kule so vanga hi xiswona swa tikomba leswaku kuni ntizo wenje wa papa bola va susile ku belon ka wa the set of mayo bola kutana va linga makhesa ka bola dia tsako ilo linga mabuya ka ntele ka nini what about bid la kumeka ka Rodrigo Kaske Marques aba ka bola ya peta bola ya makweni ile mbele onta wa linga Marques ka peta bola tone wa ka tam bele mbene ile ya wa linga mukutani ke Mario a joga ba bola ka bola do mtutumile kwa humelela guarda rede wa the set of mayo a humelela a koma bola yena risha ya nyikela makweni kutani ke ya famba a linga ka the set of mayo the set of mayo a ba bola dia ponteni kambe mbele wanta wa seta jokaluta a ba bola dini ngeli golo

0: mutoronga chiro chikati musambeke nani vindiorosh.
1: Radio Msambika Inyambana.
0: Ene kama hongo ya hekuna wo kadisikulo da muno 25 ka julho wa dembeda 2026 wengi si unene.